0: de mraga e kajera.
1: Naga kwa
0: pepe.
2: Eh. Oh. Pepe.
0: Nam.
2: Mi tonga wano. Mi tin bagu da ga show mi no. Kamenga gira he na da mi no. Ka ni avina de si yin a papa.
0: Oh, nan pe na yin.
2: Bagula.
3: Ah. Shoku so ngegere. I pepe ga wa mi ni kun angbedun ka ndiriwa. Mun se we gingire kono, se mi ni we he gba in dira jogia. Awi a de si yin a papa.
1: Oh, ta ona pe na yin.
2: Pepe.
0: Pepe.
2: Ta ki ani ani a de si yin a papa.
0: Nan pe ta o.
2: Bancho ke kome kun tuang pare atun a de si yin a papa.
0: Eh, me ga nga yin.
2: Me na.
0: Vega gan to wa de hin aga pa taun. Pepe. Ako su yogu da suru go. Ton wo si omu gwe ka ho gwe ka ho she win she ka twi. Tu an ti ga wa ga won ga wa.
2: Oh.
0: Ne ya.
2: De pere to de pere to ne.
0: Do ayu un go bi wa.
1: O ye wa.
0: Oh. Do wo we obi u dabi.
1: To.
0: Yo do gbe pa shi na so abaga nu.
1: Aha.
0: Oh, ngbe pa ga mango sha nu ba ku afa.
1: Oh.
0: Do yu gwe ku o. Gbe pa.
1: To.
0: Ha nu wa ya.
1: Oh.
0: Ba mango yin kile aye mi o mango sha o npin. Yo ba wa we gwe ko ho ngwe wa mi. Yo wo wo we. Ya do ene. Wa wa we mi o bana e do gwe ka ho gi we gwe ka ho ngwe mi. Do e ko e. We ne woru. Di ma mi go ma di ma gbe pa mi ki fun. We do e gwe ku o.
1: Gbe pa yu ye gi o.
0: Oh, we gwe ku o.
1: To.
0: Uno bi to la. Udo we se mo asa e ka ni adi bu kure wu mango yin korogun mi. Mo no bi to la. Mo dole o sun mi no
1: oh
0: boy by we show no
1: we
0: ho mo dole re re ba ma mo dole ma re to do to le wura ku mo bi
1: to
0: una wan yan guru shi da yin wi yan guru do to gbe pa ya gi wi nkro fuga una me una o una na una so go bi ha ha di ha pa mi aga so me ha na una ya do ge kun pa o an gun pa ni do ge guru ba guru ni wa ya ye guru yin ro gun te do ge gun ro
1: oh
0: una wa dio gogun ma wo aya ke won kuro
1: to
0: ni ya
1: o
0: do so godi so godi so godi so godi ha ba di ba pa ai fa o so godi so godi ya e ti wa we u kure so ga ni ya e o ni na di wa we when dry joy hi ne we di ba una wa dio ba ngalo ngo mene una na de di ba wa o ma ya e so kun fa na
1: to
0: lo fi una wi ni so mo wo bi o ni so ga wo ra o we wo una se mo ara gan kure ara du ma mu una go iku o
1: be pa yu yo
0: so o una go iku o
1: to
0: una de mi abi ama de ma mi una wura go iku o
1: to
0: ha nu mo ya
1: o
0: na to gan wa yanga shara yo u do to yi shiwa go pa gi una wura ma fi ma yo do ga yi shun ga nu shin mi ya
1: o
0: o guda ne ya ka tura ti o ti aga bon
1: o
0: una wura ma ti asun e go ada e wura je ni wura ada e ga pa ai da so yin kwa so e ga yan de la wo una go iku o
1: to
0: ne ya
1: o
0: gba won o ti o won o ya daru won ne ya
1: o
0: bi u so e wa e u so so so so so so so e ke ni pro da e ba pro yego ka yego wuga yego e ni ke o ke so e ga kwa para kama ga na bi ga ga ni amanda o but ma ba ga ni
1: oh
0: ma won e ba da fun mi to e do so e mi ra una e wo na se ra una ti won una de gura ni una go iku o ya to mo gura na nego una ma e wo ya gura yere ga na nego una ma e wo ya yere ga na nego he de ro ti ga shin ya ga so
1: oh
0: una wo ra se ma una fun e suru a e suru kuro mi u fun u fun sun la u fun sun la u fun sun la fun gi la yo u fun sun lo pa una e ba ara fun sun la una e una ma e wo ni a de gura ni ya gura na nego yo bo so una ko ma go bo sa dun ma wo duma una danga adue mo ade yela una baga baga fo una adue wi o mi ko e fo opin awa o se odue wi ya tru do to ko kon go fo wi shan ya una wa da fun edue duwe
1: to
0: una ma edue duwe pro wo una go iku o
1: aha
0: awa he do fun edue tagi wi edue tagi wi edue tagi e so ma wi pe o me
1: oh
0: fun edue duwe pro be ko ma ti o fi go me una wa e gati ya una to ai kro mo lo si bu mo for kromulo won pe ka ju men na eh yen yo ga ye gura se nego
1: aha
0: gura be npi wo ko shin ya
1: ao
0: shon gira ita ko do e pi a mene mene eh shon te mono fo de a suma yi ko do e
1: kaye
0: kaye yo do a wa he me yo de ma shin pi na ka pi a ku
1: baby
0: do shin pi na ka pi a ku
1: o
0: yo ma one ba da jo bin pi lu

sama eso goto ale mwe alo ke kuma bulu ke wa sagari kasawa ne ton kro abi ko tenu ko kala kuwa ko ko ga bisi ye me le on tikari ka san dunyo ke kuma bulu wo pa no ya dura di mago wo pa ka da dura tuje ni no ku ma ku aduno ya bi ya ko ko hese teri lagi da ba shababu I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.